tavo goras pako, lietuos mums kliūst per mūsų kunga Jėzus Kristus mysų un asnį, kod jis laprūtėgi sevi atdevės iššinom, jis paėmė maizį un tev pasteigdams lauza un devė savim mocikliams sacėdams. Jėmyt un iedit nu tuos visi, juo te ir mūna mysą, kas par jums tiks atdūta.